0: Костин Чичан.
1: Покровител. Купија нова приказни. Усе за ново шолско лето на едно место. Усе за шола у пакето. Купија нова приказни. Же 30 лет. Радио е на Рибница. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar imi s tradicijo.